0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктурду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүк төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kg сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткейчи.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Сметана и зелень божественно.
7: Это ты.
6: О, грибы в сливочном соусе нежно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутматан сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар каттап баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кире накталай эмес 70 сом, накталай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катары 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1 июлдан тарта автобустардан жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол киренин акталай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1 июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн акталай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош-Уна жолунун 400-чү чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон 2 тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоорду 2028 жылы бүтүрүү пландалууда. Ал эми бүгүнкү күн карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күнбүркөк болуп, бир аз жаан-чачын ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылуу болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кж. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается. На часах уже 7:38. И хочется сказать, что утро — это тоже своего рода такой вот старт, да, некий. И пока мы набираем темп нового дня, самое время узнать, чем же живет спортивный мир, друзья. У микрофона Баха Ачубек. Слушаем внимательно.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын кыз келиндерден турган волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы 3-чү оюнун өткөрдү. 3-чү турдагы беттеште Абдухамид Айсагаджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Гонконгдун командасы менен учурашты. Биринчи партияда кыргызстандык волейболчу кыздар 27-25 эсебинде жеңишке жетишти. Экинчи партияда да 25-23 эсебинде үстөмдүк кылып, партиялар боюнча 2-0 менен 2-0 кылышты. Кыргызстандык палуан Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палуан Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатына сенсация жаралды. Норвегия Бразилияны 2-1 эсебинде жеңип, тарыхта алгач ирет 1-4 финалдык баскычына ишенимдүү чыкты. Голдордун авторлору 79-чу жана 93-чү мүнөттө Эрлинг Холланд дубль жасады. Ал эми 94-чү мүнөттө Неймар 11 метрлик пенальтиден гол жаратты. Ушуну менен Эрлинг Холланд бомбардирлер тизмесинде Лионель Месси жана Килиан Мбаппе менен теңелди. Алардын ар биринде 7-ден гол бар. Сиздер менен мен Бака Ачыбек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Адам, если доступ без ДСМС, билдерюлер, договор, ну вот обязательно нужно говорить, да пишите, пишите, пишите, потому что Аскар очень долго ждал. Да, на часах уже 7:51, друзьям. Доброе утро, Авторадио коллектив. Передайте привет моей семье, которая сейчас в Филадельфии. Всех люблю, всех обнял, поцеловал и поднял за вас крошки. Говорит, ну, прекрасное, доброе такое утреннее сообщение. Всем кыргызстанцам, те, которые находятся в Филадельфии, большой пламенный привет. С вами Авторадио, с вами Утренний Лайв, с вами Аскат и Диана.
1: Жана биздин демирчүбүздөн, өнөктөшүбүздөн дагы бир сиздер үчүн керектүү маалымат. Достор, албетте бул турак жай комплекс Восток 7 тууралуу айталы деп атабыз. Достор, бул комплекс бул ушундай принцип менен курулуп атат. Элестетиңиз, сиздин жаныңызда мектептер, бала бакчалар, супермаркеттер, дарканалар, медициналык борборлор жана коомдук транспорттун аялдамалары жайгашкан. Керектүү жерлерге жетүү үчүн убакытты эч кандай коротпойт экенсиз. Чыктыңыз, бир кадам таштадыңыз, бул жакка жеттиңиз. Экинчи кадам таштадыңыз, тигил жакка жеттиңиз.
0: Здорово, все удобства, вот такие вот классные удобства и комфорт доставляет нам строительная компания БРК Групп. А прямо сейчас для вас будет гороскоп.
1: Гороскоп. Ова, достор, календарда 6 июль, күнгө дүйшөмбү. Бул күнгө жылдыздар бизнес тууралуу, жумуш тууралуу, каржы тууралуу эмне дейт экен, азыр байкайбыз.
0: Кой жылдызынан баштайбыз. Иште демилге көтөргөндөр утат дейт, жаңы сунуштарга кулак салыңыз.
1: Бокко чаарлар болсо, сабырдуулук бүгүн эң чоң капиталыңыз. Бизнесте шашпаган чечим көбүрөөк пайдалуу келет.
0: Эгиздер жылдызы байланыштары ийлик алып келет. Бир эле сүйлөшүү жаңы киреше булагына жол ачышы мүмкүн.
1: Ошону бир миллионер менен же билим миллиардер менен сүйлөшүп калышың керек да, туурабы?
0: Ооба, туура айтасың.
1: Чаяндар болсо, майда иштерди бүтүрүп, чоң максаттарга көңүл буруңуз.
0: Арыстандар бюджетти көзөмөлдө, күтүлбөгөн чыгымдардын алдын алат.
1: Бийкечтер, ар бир тыйынды эсептегендер утат экен, документтерди жана эсеп кысапты дагы бир жолу текшерип коюңуз.
0: Таразалар, жалгыз эмес, команда менен иштесеңиз анда жакшы жыйынтыкка жетесиз дейт.
1: Чаяндар, күтүлгөндөн да пайдалуу сунуш алышыңыз мүмкүн, чечим кабыл алууда шашылбаңыз.
0: Жайчылар, өзүңүзгө болгон ишеним бүгүн негизги артыкчылыгыңыз болот дейт.
1: Бекечерлер, эмгегиңиздин үзүрүн көрө баштайсыз. Кирешени көбөйтүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз.
0: Супер жылдызым, чыгармачыл ой жүгүртүү сизди алдыга чыгарат. Күтүлбөгөн сунуштарды четке какпаңыз.
1: Ал эми соңунда балыктар, интуицияңыз каржы маселесинде жаңылтпайт. Пайдалуу мүмкүнчүлүктү өз убагында байкай аласыз.
0: Маселе болсо дагы, каржы тууралуу маселе болбой эле койсун, баарыбыздардан парыздуулантабыз, алдыда болсо жаңы саат.
1: Эгер маселе болгон күндө дагы чечилип кетсин, бүгүн доллардын күнү го. Баарыбызга доллар жоксун, доллар менен маселелерди чечели өзү.
0: Кантип коет эле мынтип көз көсүртүп коет беле, э?
1: Жоксун, жоксун дейт. Сен айтканда жанагындай кошелекко 1-2 доллар салып жүрөт, дагы доллар чакырып келсин
0: деп. Ошондой, ошондой кылыш керек экен негизи.
1: Айтор ырым-жырымдар көп.
0: Ооба.
1: Кеттик, жаңы саат алдыда биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгү 13 июлда башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, кабыл алуу 5 этап менен өтөт. 13 июлдан 20 июлдан 27 июлдан 3 августтан жана 10 августтан тарта. Кабыл алуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүргүзүлөт. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө 70 миңге жакын бүтүрүүчү катышты. Алардын 67% босогоо пайда өттү. Ташкент тамчы багыты боюнча туристтик каттам 8 июлда кое берилет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам жумасына бир жолу шаршемби күндөрү аткарылат. Жаңы багыт Өзбекстандан Ысык Көлгө барууну жеңилдетет. Учуу убактысы болжол менен 1 саат 20 мүнөткө созулат. Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундуу кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундуу көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графикке ылайык жүрүп жатат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, бир аз жаан жаашы ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылы болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Негизи ар бир мезгилдин ар бир учурунун өзүнүн бир хит чыгармасы болот го. Менимче дал ушул чыгарма далай ормандарды көл жээкке апарып келди болуш керек. Себеби дегенде кайсы бир жыл эсинде жокко бир жайда пляждын ар бир бурчунан ушул музыка жаңыртурчу да.
1: А у меня наоборот вот такая, знаешь, ассоциация, что в любой момент, когда ты включаешь радио, звучала именно эта песня.
0: Анан дагы жана футбол оюндарынан кийин мындай жаңы прическалар хит болуп кетчү эле го. Быйылкы футболисттер анча таң калтыра албайт да окшойт э прическа боюнча биздикилерди.
1: Ой, я не знаю, я, кстати, не смотрела еще ни один матч.
0: Оч.
1: Да, надо исправляться, я знаю, надо исправляться.
0: Ок, эртең чашың бир нерсе кылып, өзгөртө кал эми. А бизде болсо, достор, жыйынтыкка убакыт келип калган экен.
1: Да, хотим поздравить очередного нашего победителя. На самом деле, получили много ответов. Большие молодцы. Абонент, чей номер заканчивается на 589. Мы хотим тебе сказать, что ты большой молодец. Да. Именно ты выигрываешь мерч от БРК Групп.
0: Белек кут болсун. Бардык оюнга катышкан, туура эмес дагы, туура дагы жөнөткөн угармандарга рахматыбызды айтабыз. Биз болсо сөзүбүзгө турдук. 4-чү туура жоопко белегибизди тапшырдык.
1: А прямо сейчас для вас прозвучит очередной гороскоп, да не простой, а любовный. Гороскоп. Ара тагда эле сиздер үчүн биз жылдыздар түлгөсүн даярдап койдук. Кой сүйүү тууралуу, махабат тууралуу болот. Ошондуктан кон коюп калабыз.
0: Кой жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен экөөңүздөргө ортак пикирге келип, компромисске жетишүү оңой болбойт экен.
1: Ушул жаманда ушулчу.
0: Ушулчу аракет кылгыла эми.
1: Бугачар жылдызым, бүгүнкү абалыңызды эң жакшы түшүнө турган адам бул сиздин сүйүктүүңүз болот дейт.
0: Эгиздер, бүгүн мурунку сүйүүңүз кайрадан жашооңузда пайда болушу мүмкүн.
1: Мен кой жылдызындагылар аябай бүгүн кыйналат экен десе, эгиздер дагы андан да.
0: Тынч жашагыла, иши кылып тынчтык болсун.
1: Бүгүндөр, бүгүн сиз менен сүйүктүүңүзгө бири бириңизди түшүнүү бир аз кыйынга турушу мүмкүн.
0: Арстандар болсо, бүгүн сиздин аркаңызда сүйүктүү адамыңыздын маанайы жарык жана кубанычтуу болот.
1: Бийкечтер, мамилеңиз сиз ойлогондой эле көңүлү чөгөрөрлүк эмес дейт, баары анчалык жаман эмес болот дейт.
0: Таразалар, бүгүн көптөн бери моюнга алуудан же чечим кабыл алуудан качып келген жоопкерчиликтүү маселени чечүүгө туура келет.
1: Чаяндар, бүгүн досуңуздун сүйүү жашоосуна байланыштуу көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүүгө туура келет.
0: Жаачылар, бүгүн сизге жеке жашооңузга түздөн түз байланыштуу өзгөчө бир абдан жагымдуу сунуш түшөт.
1: Текечир жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыз мамилеңиздеги анча жагымдуу болбогон айрым учурларды эсиңизге салгысы келет.
0: Суперлер болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге ар кандай кызыктуу суроолорду көп берет экен.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын чыныгы ниеттерин билип каласыз дейт.
0: Мына ушундай Диана көздө сиздерди жакшы көрөрүбүздү дагы бир жолу эсиңиздерге салалы дагы биз жаңы саатка чакыралы.
1: Ооба, мекенибиз саат 8:57 туугандар, алдыда жаңы 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Алдыда Манилу жағылықтар. Жоғырқы оқыжайларға қаулалы өніктігі 13 июльда башталады. Илім Жоғырқы білім беру және инновациялар министерлігінің малыматын алайық. Қаулалы 15 этап менен өтед. 13 июльдан, 20 июльдан, 27 июльдан, 3 августан және 10 августан тарта. Қаулалы абитуриент онлайн платформасы арқылы жүргізілед. Биыл жалпы республикалық тестерлігі 70 мыңге жақын бүтіруші ашып, алардың 67% босоо пайда өттү. Ташкент Тамчин багыты боюнча туристтик каттам 8 июлда кое берилет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору мишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам жумасына бир жолу шаршемби күндөрү аткарылат. Жаңы багыт Өзбекстандан Ысык Көлгө барууну жеңилдетет. Учуу уактысы болжол менен 1 саат 20 мүнөткө созулат. Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундук кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундук көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графикке ылайык жүрүп жатат. Ал эми бүгүнкү күн карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6-июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, бир аз жаан жаашы ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылуу болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Кырмыз. Жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Мекенеси саат 9:52 туугандар, адаттагыдай сиздер үчүн биз жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күн карата.
1: Кой жылдызы бүгүн бир нерсени бузардын алдында анын ордуна эмнени курууну пландап жатканыңызды ойлонуп көрүңүз.
0: Бугачар жылдызы бүгүн романтикалык мамилелер эң жогорку чекке жетиши мүмкүн дейт.
1: Эгиздер бүгүн айланалыңызда бир аз башаламандык өкүм сүрөт. Ушу сөздөн качкан сайын ушу сөз эле келе берет мага. Айланаңыздагылар дегенде адаш берем го.
0: Туура эле окудуң го.
1: Араңдарыңыз ырмак экен да.
0: Баракелде. Бөйөндөр бүгүн чындап эле таңдоо мүмкүнчүлүгү пайда болот дейт сиздер үчүн. Болгону аны ишке ашырууга чечкиндүүлүк керек.
1: Арстандар, бүгүн кааласаңыз көпчүлүктүн көңүлүн өзүңүзгө бура аласыз.
0: Бекечтер, бүгүн сизде керек болгондон дагы көбүрөөк энергия болот.
1: Таразалар, бүгүн сизде алыс сапарлар жана укмуштуу окуялар өзүнө тартып турат.
0: Чаяндар, сиздин бүгүнкү эң чоң көйгөйүңүз бул чечим кабыл ала албаганыңыз дейт.
1: Жаачылар, бул күн абдан ийгиликтүү болушу мүмкүн, болгону мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек.
0: Бекечер жылдызым, бүгүн жакындарыңыздардан тартынбай эле жардам сурасаңыз болот.
1: Суперлер, бүгүн бардык иштериңизди ийгиликтүү бүтүрө аласыз.
0: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн шашылбаңыз, жагдайдын ыңгайлуу болушун күтө туруңуз.
2: Гороскоп. Мен ушундай жөнөкөй жигит.

0: Элияз Андашка рахматыбызды айталы, жөнөкөй жигит деп аталдыр. Десте, булар деген хит болгон кезде бар го, элдин баардыгы мен жөнөкөй жигит болуп калганда.
1: Ырдап калдың ба?
0: Өзүн жөнөкөй жигит деп тааныштырып калгандар көп болуп кеткен да.
1: Ошо жөнөкөй болгон жакшыбы же тескерисинче мындай менин мунум бар, менин тигиним бар, мен буга жеттим деп айткан жигиттер мыкты болобу?
0: Жөнөкөй болуш айтышка оңой, бирок жашоодо кыйын го дейм.
1: Красота красит человека, да?
0: Баарына жөнөкөй боло бериш дагы кээде колуңан келбей кетет да.
1: А, да?
0: Бирде болбосо бирде көрөңдүгүн кармап кетет да.
1: Негизгиси мындай жаачылардыкы э?
0: Өзгөчө жаачылардыкы.
1: Өзгөчө жаачылардыкы э?
0: Окуялардын жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз достор, баарыңыздарга рахмат. Машинаңер жөнүндө маалымат издеген боюнча окуя күттүк эле. Жалаң жакшы окуялар темалар боюнча, жакшы суроолор боюнча эле кандай жаңы машина алам деген сыяктуу издөөлөр эле болсун э.
1: Ооба да. Ну мы хотим поздравить победителя. Абонентчий номер заканчивается на 567. Ты молодец, в скором времени ты отправляешься на Иссык-Кульна концерт Беку Бурбиева.
0: Эки кишилик чакыруу барагы сиздики. Деңиз кот болсун. Бардык кармандарга рахмат.
1: Күндү баса аба ырайы мындай суу кандай болуп атыптыр дегиле.
0: Күн кече ачылды көлдө. Анан ага чейин тынбай жаан жааганга байланыштуу билбейм. Кече суу мустак болчу. Мен бир эле чуңкуп чыктым, экинчи жолу түшөйүн деп аракет кылдым, бирок кире албай койдум да сууга чейин.
1: Ну говорят, вот после недавних происшествий, да, озеро немного грязное стало. Это правда?
0: Бул деген жанагы көлгө суу куйган жерлер бар го, ошол жактар эле алай экен, а башка суу кирбей турган жактары таптаза, туптунук экен.
1: Исона, мне такое чувство, что ты каждую неделю на Иссык-Куле едешь рассказывать, потому что смотрю на твои истории просто в Инстаграме, да, и просто завидую.
0: Акыркы эки жума ошондой эле болду. Өткөндө тойго баргам, бул эс алуу күндөрү Шернеге бардым. Ошо.
1: Жыргал жашоо билесеңки.
0: Дагы кийинки эс алуу күндөрү дагы бирдеке чыгып турса деп отурабыз десең.
1: Вот так вот, друзья, если вы тоже хотите отправиться на Иссык-Куль поплавать, а еще и сходить на концерт Беку Бурбиева, то слушайте утренний лайв каждый будний день, потому что концерт уже будет в скором времени. Билетов остается все меньше и меньше, а вам необходимо всего лишь сохранить наш WhatsApp номер и участвовать активно. Наш номер 0709-118-118. Имейте в виду. Ну, а я хочу вам сказать, что подошло к концу наше утреннее путешествие.
0: Джуманы баштавалдык, биринчи күндү баштавалдык, эми мындан ары 5 күн бою тынмай жок. Эртең менен угушабыз.
1: Да, всем пока, всем до вторника.
2: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и aziafm.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгү 13 июлда башталат. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, кабыл алуу 5 этап менен өтөт. 13 июлдан, 20 июлдан, 27 июлдан, 3 августтан жана 10 августтан тарта. Кабыл алуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүргүзүлөт. Быйыл жалпы республикалык тест 70 000 жакын бүтүрүүчү катышып, алардын 67% босого пайда өттү. Ташкент Тамчин багыты боюнча туристтик каттам 8 июлда кое берилет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам жумасына бир жолу шаршемби күндөрү аткарылат. Жаңы багыт Өзбекстандан Ысык-Көлгө барууну жеңилдетет. Учуу убактысы болжол менен 1 саат 20 мүнөткө созулат. Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундук кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундук көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графике ылайык жүрүп жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, бир аз жаан жаашы ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылы болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
9: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
10: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүүчүлөрбүз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сөкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын кыз келиндерден турган волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы 3-чү оюнун өткөрдү. 3-чү турдагы беттеште Абдухамид Айсагаджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Гонконгдун командасы менен учурашты. Биринчи партияда кыргызстандык волейболчу кыздар 27-25 эсебинде жеңишке жетишти. Экинчи партияда да 25-23 эсебинде үстөмдүк кылып, партиялар боюнча 2-0 менен 2-0 кылышты. Кыргызстандык палуан Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палуан Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатына сенсация жаралды. Норвегия Бразилияны 2-1 эсебинде жеңип, тарыхта алгач ирет 1-4 финалдык баскычына ишенимдүү чыкты. Голдордун авторлары 79-чу жана 93-чү мүнөттө Эрлинг Холланд дубль жазады. Ал эми 94-чү мүнөттө Неймар 11 метрлик пенальтиден гол жаратты. Ушуну менен Эрлинг Холланд бомбардирлер тизмесинде Лионель Месси жана Килиан Мбаппе менен теңелди. Алардын ар биринде 7-ден гол бар. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламаттаныңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бам, студияда Диана Дүйшіналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жогорку окуу жайларга кабылалуу өнөктүгү 13 июлда башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, кабылалуу 5 этап менен өтөт. 13 июлдан 20 июлдан 27 июлдан 3 августтан жана 10 августтан тартам. Кабылалуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүргүзүлөт. Быйыл жалпы республикалык тесттерлөөгө 70 миңге жакын бүтүрүүчү катышып, алардын 67% босого пайда өттү. Ташкент тамчы багыты боюнча туристтик каттам 8 июлда кое берилет. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору мишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, каттам жумасына бир жолу шаршемби күндөрү аткарылат. Жаңы багыт Өзбекстандан Ысык Көлгө барууну жеңилдетет. Учуу уактысы болжол менен 1 саат 20 мүнөткө созулат. Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушу уланууда. Мэриянын маалыматына ылайык, имаратта 420 орундуу кинотеатр, музыкалык жана театралдык кластер, 330 орундуу көргөзмө залы, фудкорт жана маданий иш-чаралар үчүн атайын жайлар болот. Учурда курулуш иштери графикке ылайык жүрүп жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, бир аз жаан жаашы ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылы болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Океане все беру. Жаны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, бир аз жаан жаашы ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылуу болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люду күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізелген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының рәсми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілік құрушу жабдулар, көтергіштер, ішенімділік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Сметана и зелень, божественно!
2: Это пирог!
1: О, грибы в сливочном соусе, нежно!

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандың кыз келиндерден турган волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы 3-чү оюнун өткөрдү. 3-чү турдагы беттеште Абдухамид Айсагаджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Гонконгдун командасы менен учурашты. Биринчи партияда кыргызстандык волейболчу кыздар 27-25 эсебинде жеңишке жетишти. Экинчи партияда да 25-23 эсебинде үстөмдүк кылып, партиялар боюнча 2-0 менен 2-0 кылышты. Кыргызстандык палуан Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палуан Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатына сенсация жаралды. Норвегия Бразилияны 2-1 эсебинде жеңип, тарыхта алгач ирет 1-4 финалдык баскычына ишенимдүү чыкты. Голдордун авторлары 79-чу жана 93-чү мүнөттө Эрлинг Холланд дубль жазады. Ал эми 94-чү мүнөттө Неймар 11 метрлик пенальтиден гол жаратты. Ушуну менен Эрлинг Холланд бомбардирлер тизмесинде Лионель Месси жана Килиан Мбаппе менен теңелди. Алардын ар биринде 7-ден гол бар. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 6 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында бүгүн 32 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, бир аз жаан жаашы ыктымал жана күндүзү 22 градуска чейин жылы болсо, нарында бүгүн +25 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт мінен машығу дискомфорт жараталы. Боль нос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайдат, шешекті жана оруыны эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыз жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтери менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 000 тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50%га жетти. Министрлик жер семирткичтерди үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жеке менчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун релистеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапурда кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүз 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкөсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкөсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
5: Экарай, натуральный выбирай.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: ток. Жекин келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын кыз келиндерден турган волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы 3-чү оюнун өткөрдү. 3-чү турдагы беттеште Абдухамид Айсагаджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Гонконгдун командасы менен учурашты. Биринчи партияда кыргызстандык волейболчу кыздар 27-25 эсебинде

0: 2026 дүйнө чемпионатына сенсация жаралды. Норвегия Бразилияны 2-2 эсебинде жеңип, тарыхта алгач ирет 1-4 финалдык баскычына ишенимдүү чыкты. Голдордун авторлары 79-чу жана 93-чу мүнөттө Эрлинг Холланд дубль жазады. Ал эми 94-чу мүнөттө Неймар 11 метрлик пенальтиден гол жаратты. Ушуну менен Эрлинг Холланд бомбардирлер тизмесинде Лионель Месси жана Килиан Мбаппе менен теңелди. Алардын ар биринде 7 гол бар. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
2: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
3: Саламатсыздар бүм, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштынды мөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтери менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 000 тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50% жетти. Министрлик жер семирткичтерди үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жеке менчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун рельстеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапур да кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүз 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык, күндүз 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS чекит кейжи. Instagram CPS логистик. Ишенимдүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүк төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован эталонан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
6: Кылар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
2: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бүм, студияда Диана Дүйшеналиевам. Чығарылыштың демөрчісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңалықтар. Өлкөді дейқандарды минералдық жер семірткіштерменін қамсызды улануда. Айыл Чарба министерлігінің малыматын лайық өлкөді 90 мін тоннадан ашық жер семірткіш жеткерілип, жалпы қамсызды денгелі дейірлік 50%-ға жетті. Министерлік жер семірткіштердің үзгілтөксіз жеткіру іштері жүріп жатқанын белгілеп, дейқандарды аларды агротехникалық талаптарға лайық өз уағында қолдануға чақырады. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жекеменчик онлайн мектептерде лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун рельстеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапурда кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
1: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоо аймактарда жаан-чачык тымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкөсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкөсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын кыз келиндерден турган волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чемпионатындагы 3-чү оюнун өткөрдү. 3-чү турдагы беттеште Абдухамид Айсахаджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Гонконгдун командасы менен учурашты. Биринчи партияда кыргызстандык волейболчу кыздар 27-25 эсебинде жеңишке жетишти. Экинчи партияда да 25-23 эсебинде үстөмдүк кылып, партиялар боюнча 2-0 менен 2-0 кылышты. Кыргызстандык палван Иса Исаков жаштар арасындагы U20 эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Иса Исаков 65 кг салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-8 финалдан баштады. Кыргызстандык палван Кытай, Өзбекстан жана Казакстандын спортчуларын жеңип финалга чыкты. Финалда жеңишке жетип, Азия чемпиону аталды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатына сенсация жаралды. Норвегия Бразилияны 2-1 эсебинде жеңип, тарыхта алгач ирет 1-4 финалдык баскычына ишенимдүү чыкты. Голдордун авторлары 79-чу жана 93-чү мүнөттө Эрлинг Холланд дубль жазады. Ал эми 94-чү мүнөттө Неймар 11 метрлик пенальтиден гол жаратты. Ушуну менен Эрлинг Холланд бомбардирлер тизмесинде Лионель Месси жана Килиан Мбаппе менен теңелди. Алардын ар биринде 7-ден гол бар. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бүм, студияда Диана Дүйшеналиевам, чығарылыштынды мөрчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Алдыда манилу жаңылықтар. Өлкөді дейқандарды минералдық жер семірткіштерменін қамсызды улануда. Айыл Чарба министерлігінің малыматының лайық өлкөді 90 мин тоннадан ашық жер семірткіш жеткерелеп, жалпы қамсызды денгелі дейірлік 50%-ға жетті. Министерлік жер семірткіштерді үзгіл төксіз жеткіру іштері жүріп жатқанын белгілеп, дейқандарды аларды агротехникалық талаптарға лайық өз уағында қолдануға чақырады. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жеке менчик онлайн мектептерде лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун релистеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапурда кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Düşünbü geçki saat 5. Biz kayırdan kuat top jakşı manay jaratuu maksatında geçki show 10'dan 10 hafta radio tolkununa kaytkan çakabız. Bardı kuarmandar kısık salam aytalı. Kandaysızdar?
2: Bardı jakşı deyin oydoğuz. Düşünbü dep kaldıңыз. Negizi köp nerseni adamdar düşünbü günü baştaşat eken. Sportto, arıktono.
1: Men misal üçin erteng baştayım da. Эртең таңдан баштайм да.
2: Жаңы максат коюп, ошондой күндөрдүн бири дүйшөмбү экен, бир жагынан жакшы, анан кээ бир күлөр айтышат, дүйшөмбү оор күндөрдүн бири деп. Бирок ал нерсенин бардыгы жанагы менин досторум айткандай, психологиялык нерсе деп, мындай психологиялык өздөрү адамдар орнотуп алган нерсе, ошол септен ал нерсеге ишенбеңиздер, дүйшөмбү эң сонун башталыштардын күнү деген жыйынтыкка келели.
1: Андан сырткары айс кофе келип атса дегенге.
2: Айс кофенин башка нерселери бар. Бас азыркы учурда чынында эле кечинде дагы кофе ичкен жарандар көп экен. Биз болсо түшүнүк бар го, кофени таңкы учурга байлап койгончу көрсө кечинде дагы кофе ичкендер бар экен. Азыркы учурда кофе, чай ичип жаткан угармандарыбыз бар болсо, даамдуу болсун, аш болсун дейли.
1: Сен сүрөткө тартып жөнөтүп койго дечи эле. Артпей калдың ба?
2: Угармандардан күтөбүз, эгерде балким ошол кыймыл аракетти жасап жаткан болсоңуз, анда бизге узатыңыз. WhatsApp номер кызматта 0709 118 118. Бул номерде дагы башка нерсеге керек кетсеңиз болот, биздин оюндар бар, ошол жака активдүү катышыңыздар жана салам куттуктоолорго дагы кезекти беребиз.
1: Ооба, кыскасы кызыктын баары алдыда достор, андыктан мына ушул кечтеги 3 саатты ойдогудай керемет кылып өткөрүүгө сиздин дагы салымыңыз керек болот. Анда сонун маалымат менен бөлүшүүгө теле азыр.
2: Негизи кырсык айтырбай келет деген сөз барго, Азат, ошол нерсе бекеринен айтылбайт, ошондуктан камсыздандыруу бүгүнкү күндө ашыкча чыгым эмес, тескерисинче эртеңки күнгө болгон ишеним. Дал ушундай ишенимди Кыргызстандагы алдыңкы камсыздандыруу компанияларынын бири Алмай Insurance сунуштайт. Компания автоунаадан баштап ден соолукка, мүлккө жана бизнеске чейин ар түрдүү камсыздандыруу кызматтарын көрсөтүп келет. Анан биз буга чейин мурунку жумада АСАГО камсыздандырууну угармандарга тартуулаганбыз. Эми бул жума элестетсеңиз, күн сайын биз дал ушул АСАГОны угармандар арасында ойнотобуз. Кандай мындай чоң белек деп ойлойм. Керектүү белек. Ооба. Ошол септен бул эфирлерди өткөрүп жибербеңиз.
1: Оңой олтоң оюндарыбызга катышып, мына ушул байкелердин белектердин ээси сиз аталыңыз. Кеттик алдыны көздөй, алдыда күндүн темасын жарыялайбыз. Ага чейин жагымдуу ыр менен эфирибизди баштайлы. Элмира Тажиева толкунда көздөрүң менен коштошуу деп аталат болот.

0: Эх, сүйүктүүлөр үчүн кандай гана ырлар жаралбайт, туурабы айжан? Сүйүү ырлары жан дүйнөгө дары деп аталат. Кеттик, эфир Зуланталы күндүн темасын баштайлы, достор. Биз бүгүн кино ааламына, кино дүйнөсүнө саякат кылалы деп чечтик анда.
1: Ооба, биз бүгүн өзгөчө теманы баштап алдык. Менчи бул жакта бүгүн үй кожоэкелери жана чыныгы киномандар менчи таймашка чыгышат болуш керек. Анан телесериалдарды көрөсүзбү? Телесериал деген десең ал телевизорго байланган сериалдарды телесериал дейт. Эми көп көп сериалуу телесериал.
0: Сериалдар болсо киноо.
1: Бул жана мен айымдардын психологиясы менен сүйлөгөндө кичинекей нерсени чоң нерсеге айланткан сыяктуучу. Айтор, сериалбы же кино тасмабы? Мен сериалды жактырам.
0: Сизден баштап атабыз.
1: Антпесем эч ким сурабай калат экен. Анын Азаттын айтуулары боюнча ал көбүрөөк кино тасмаларга жакыныраак экен.
0: Ооба, чындыгында мындай узак сериалдарды көрүү үчүн убакыт кетет. Чындыгында анан кийин менде бир өзгөчөлүк бар. Эгерде бир сериал анда-санда эле көрөм, мындай аябай популярдуу болуп атса же болбосо көңүлгө бир жагып кала турган болсо, анан баштап алсам менде уйку жок калат да. Мисалы үчүн иштедим, жумуштарды бүтүрдүм, кечки саат 10 үйгө барып отурсам, таңкы саат 8 чейин деле ошол сериалды кубалап көрө берем. Уйкудан калам, эртеси кайра жумушка кеткен учурлар болду. Ошол себептен мен качам да. Жаман көрбөйм, бирок качам. Анан мындай кино тасмаларды ооба калтырбай баардыгын көрүп билип жүрөм. Акыркы учурда Майкл тасмасын көрдүм.
1: Ооба.
0: Сонун.
1: Жакшы, мага да жакты. WhatsApp номерге узатыңыздар, ардактуу достор. Сиздер кандай сериалдарды көргөнсүздөр? Балким сизге жаккан тасмалар бар, бизге кабарлап коюңуз. 0709-118-118.
0: Кеттик алдыга.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүз 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык, күндүз 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: терин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: сұхбат менен керемет атқару айқалышқан Арсен толқынымызды орын алды. Жарадар жүрек, бұл авторадио кешкі шоу ондынан достары. Сериалбы же тасмауы қысқан мал туралы сөз қолатқан шағыз таңдау жүргіздік. Емен, сіз өзіңіздің таңдауыңызды бізге жазып қойсаңыз болады. WhatsApp номер 0709-118-118 жоңғана таңдауыны атқарып қой бостын. Албетте, соңғы көрген тасмаңыз қайсыл болды. Емнесі менен жақты, же болса қайсыл тасманы сонуштай телеңиз. Мисал үчүн Айжан бир жолугушуу барып калса, кино тандап калса, жакшы идеяларды бере кетели. Мындай романтикалуу жанрда же болбосо түркүн түстүү жанрдан айталы.
1: Билдирүүлөр бар экен, детектив сериалдарды жакшы көрөм дейт. Ар бир сериясында эмне болорун күтүп, кызыгып көрөсүң деген Бекзат ат угарманыбыз жаткан экен. Үй бүлөбүз менен дем алыш күнү сөзсүз кино көрөбүз. Бул биздин кичинекей салтыбыз болуп калды дейт. Авторадио сиздерге ысык салам. Эльмира ат угарманыбыз жаткан.
0: Жакшы, жакшы. Дагы кийинкилери окуйлу.
1: Кинону тандайм. 2 саатта бүтүп, убакытты көп албайт. Өзгөчө чыныгы окуяларга негизделген тасмаларды жактырам деп аталыштарын азыр жазып жатат окшойт. Печатайт болуп турат. Бул жакта угарманыбыздык.
0: Кайсыл жанрды көбүрөөк жакшы көрүп тандайсың сен?
1: Менби интрига. Ушак интрига. Анан комедия. Сөзсүз түрдө жанагы коркунучтуу тасмаларды көрө албайм. Стресс болуп кетем. Ансыз мындай ал жок эле кинокомедияларды, ошол комедия жанрындагы сериалдарды, анан өзгөчө мен программаларды көргөндө жакшы көрөт экенмин. Музыкалык программалар бар го?
0: Атайын шоу программалар.
1: Шоулорду жакшы көрөт экенмин. Каткырып күлгөн, көңүл ачкан ушундай сыяктуулар мага жүрөккө жакын экен. Ал эми сиздики?
0: Мен триллер жанрында комедияны жакшы көрөм. Андан сырткары документалдуу тасмалар дагы көңүлгө жагат. Анан фантастика, фэнтези жанрындагы четке какпайбыз. Соңку учурларда Netflix көптөгөн керемет тасмалар чыгарып атат. Мына ошолорду дагы калтырбай көрүп келе жатабыз. Негизи аябай кыйраткан иш кылып атабыз дегендей.
1: Кыргыз кинолору акыркы жылдары жакшы чыгып жатат. Өзүбүздүн актёрлорду көргөн өзгөчө сезим берет деген билдирүүнү узактан угарманыбыз.
0: Ал тууралуу дагы өзүнчө сүйлөшсөк болот, э?
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: 6 июль календарда. Анда эмесе бүгүн кандай кызыктар бар экен? 1785 жылы дал ушул күнү АКШ Конгресси долларды өлкөнүн расмий улуттук акча бирдиги катары бекиткен экен. Ошон үчүн бүгүн долларларыңды алып чыгып, Айжандын кичине мындай майдалап койсоң жарашчудай экен.
1: Майдаласаң жок болуп кетет жөн эле бол. 1975 жылы дүйнөгө белгилүү америкалык рэп аткаруучу 50 Cent жарык дүйнөгө келген.
0: 50 тыйынбы?
1: Ооба, 50 тыйын.
0: 1994 жылы АКШ'нын кинотеатрларында легендарлуу Форест Гамп тасмасынын бет-ачары өткөн. Кино кийин 6 Academy Awards сыйлыгына ээ болуп, дүйнөлүк классикага айланган. Бул тасманы билбеген адам жок болсо керек менимче. Ооба.
1: Бүгүн ошондой эле бүткүл дүйнөлүк кардиологдордун күнү белгилеп жаткан чагы, бул күн жүрөк ооруларынын алдын ала. Бул жүрөктү жакынкы күндөрү азат титиретип салат. Жүрөк ооруларынын эң алдын алуу жана дарыгер кардиологдордун эмгегине ыраазычылык билдирүү күнүнө арналган. Анан дагы бир майрам бар экен да, аны бул жакта жазылбай калыптыр. Жүзүнөн сүйүп коюу деген күн экен. Беттен өбү деген да.
0: Ушундай эле экен.
1: Ооба.
0: АКШ'да бүгүн куурулган тоок күнү белгиленсе, ал эми кол чатырдын дагы капчыгы күнү экен.
1: Чехол элестетсеңиз, э?
0: Капчыгы.
1: Чехолдордун дагы майрамы белгилейт экен биз. Анан Казакстан мамлекетинин борбору Астана шаары бүгүн борбор калаа күнүн белгилеп жаткан экен. Мына ушундай кызыктуу окуялар менен 6 июль тарыхта калган. Сиздин үй бүлөңүздө балким маанилүү дата орун алган, бизге кабарлап коюңуз. Бул тууралуу 0709-118-118 алдыңкы мүнөттөрдө биз майрам ээлерин куттуктап алууга даярбыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн. Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, с вами Диана Дышаналиева, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Бишкеке начался третий этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. А теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до Бычака. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут. Цены на ГСМ в Кыргызстане не изменятся, об этом заявил замминистра энергетики Насибек Керимов. По его словам, страна ведет переговоры с зарубежными партнерами для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов. Также рассматриваются вопросы качества продукции, цен и логистики. Чиновник отметил, что даже если закупочная стоимость вырастет, дефицита на внутреннем рынке не должно быть. Согласно решению Кабмина, предусмотрен механизм субсидирования. Если нефтетрейдеры будут покупать топливо по цене выше установленной, разницу компенсирует государство. А деньги на эти цели уже выделены. В 2025 году медпомощи жителям Кыргызстана оказывали 190 тысяч больничных организаций, 45 организаций первичной медико-санитарной помощи, 2 самостоятельные станции скорой медпомощи и более 1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. По данным Национального статистического комитета, на базе территориальных больниц и центров семейной медицины функционировали 56 центров общеврачебной практики, включающих 234 группы семейных врачей. Медико-санитарную помощь населению обеспечивали более 13 тысяч врачей и более 34 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Ранее сообщалось, что обеспеченность врачами в Кыргызстане ниже, чем в других странах Центральной Азии. Ежегодно в первое воскресенье июля в Кыргызской Республике отмечается День медицинского работника. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
2: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек 90-Алиев көчөсү 165.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: каһармандарыбыз пайда болуп, оюнчулар пайда болуп калган болсо, анда кыска нускай айта кетейин. Кино тасмадан үзүндү, белгилүү тасмадан сиз болсо аталышын табышыңыз керек болот.
1: Ал эми жеңүүчүгө биз Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу кагазына карабыз. Каалаган тасмаңызды барып көрүп келесиз. Эң жаңы тасмалар, сапаттуу үн, чоң экран жана жайлуу залдар баары сиздин мыкты эс алууңуз үчүн. Досторуңуз, үй бүлөңүз же жакын адамыңыз менен кинонун өзгөчө атмосфераны сезүүнү кааласаңыз, анда Азия Молдун 3-чү кабатына жайгашкан Бродвей кинотеатрына кош келиңиз.
0: Анда дароо мына ушул тасманын үзүндүсүн жаңыртайын, сиз болсо жакшылап кулак салыңыз.
2: Ай, саламат! Беркет! Бирас келдиң. Мына бул экстремисти уруксаатсыз митинг уюштургандыгы үчүн 2 суткага барып камап сал. Мен жооп берем, алып бар.
3: Бас.
2: Асыл тарагыла. Тарагыла! Үй жайгарлар окко тыңырды кылбайсыңарбы? Жүбө бересиңарбы?
4: Болбойсуздарбы эми?
0: Мына ушундай кыргыз тасмасындагы дагы бир аттын кашкасындай белгилүү тасмалардын бири. Бардыгы эле көп эле билет болуш керек. Менимче WhatsApp номерди дагы бир ирет кайталап өтөйүн. 0709 118 118. Күмөндөр Абылов агабыз бул жакта ойноп атканын үнүнөн, сүйлөө манерасынан байкасаңыздар керек менимче. Кандай белек менен кубантабыз бул оюнубузда? Бас айтып койбойсуз, такыр эле унчукпайсыз го.
1: Айттым. Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз деп жогоруда айттым. Бул жакта суроо жараткан жооптор келүүдө, туурасы дагы, туура эмеси дагы бар, бирок эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан ушул тасма э. Мен сизден суроо алайын, уруксаат ушулбу деп. Акыркы сандары 90-60 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабалардан айлы. Жеңиш кут болсун дейли. Биз болсо туура жоопту дагы бир ирет эске салып айта кетели. Айыл өкмөтү акыркы сандары 90-60 абоненти. Жеңиш кут болсун. Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу баракчасынын ээси сиз аталдыңыз.
5: Фрагмент оюну.

0: өзіңіздің бақтысына дайыма жаныңызда төріңізді болыңыз. Жүрекчелерді қалтырған айдан акен. Жуайма керімге чоң салам, жұмышың игілікті өтсін, кечінде жолғышқанша сені жақшы көрсім, дейтті Руслан. Руслан.
1: Салам, қандайсыздар автор радио дейді. Бүгін нөметті іштеп жатқан бардық дәрігерлерге чоң саламыз атамын дейді. Жана өзгөчө айдоочуларға эмгегиңиздерге ыраазычылык билдирем деп Кубаныч бул смс билдирүүнү узаткан. Кийинкиси кызы Марукиге чоң саламыз атамын. Авторадио биз сураган ырды койтуп коюңуздарчы дейт. Азат, Айжан, силерге өзгөчө салам. Каникулга чыкканбыз дейт. Азыркы учурда сейил дегенге кетип бара жатабыз. Апаң сени жакшы көрөт деп смс билдирүүнү Мадина тугарманыбыз узаткан.
0: Алыска актала. Айылындагы апам менен сиңдиме ысык салам жолдойм. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Авторадио силерге чоң рахмат дейт. Сизге рахмат айталы билдирүү калтырганыңыз үчүн.
1: Кийинкиси атам Эрмектин бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ата, сизге чоң рахмат. Ден соолуктооңуз жана көп жашаңыз. Сиз бар үчүн мен эң бактылуу кызмын деген смс билдирүүнүн акыркы сандары 2446 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Курбусу Назикти Элина туулган күнү менен куттуктап атат. Бардык кыялдар орундалып, бакыт дайыма жаныңда болсун деп билдирүүсүн узаткан экен. Мына ушундай туулган күн ээлери, куттуктоолор чындыгында келүүдө көп экен. Бүгүн дагы төрөлгөндөр бардыгын биз дагы жаматыбыз менен куттуктап өтөлү.
1: Австрияда жашаган сиңдиме ысык салам узатамын, атай турган деген смс билдирүүндө узаткан экен. Дүйнөнүн булуңмурчуна биз дагы ысык салам айталы.
0: Ооба. Баса онлайн аркылуу бизди дагы каалаган жерден уксаңыз болот. Авторадио чекит кейжи сайтына баш багып бизди тыңдаңыз. Биз болсо көзүрүмдөн соң угуш жаңы саат алкагына бет алалы. 10-10
2: Салам кат.

0: В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтонали. Ива 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 000 тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50%га жетти. Министрлик жер семирткичтерди үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жеке менчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун релистеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапур да кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Can dünü, böksö jerlerdi, gönüldü, toluktoogo, заряд алууган убакыт келди окшойт. Кайрадан жаңы саатка башпап атабыз. Бардык угармандарга биз жалындуу саламыбызды айталы. Бул авторадио толкуну кечки шоубуз. Ондонан жанымдагы Айжан Турдалиева. Менин атым Азат. Кандайсыздар?
2: Бардык угармандарга ысык саламыбызды айтабыз. Авторадиодогу ондонон бекеринен мындай айтылган эмес, анткени сиздин маанайыңызды, сиздин өзүңүздүн ушул жашоо образыңызды ондонон кылып салган биз албетте Азат экөөбүз аракетиндебиз ошол нерсенин. Анан бул жакта угармандар жазып калышат го, сиздер менен кечүүбүз чын эле аябай кызыктуу болуп атат депчи. Ошондо аябай сүйүнүп калам да.
1: Кутуңдап сурайм деп эле унутуп калыптырмын. Эки күн мындай эс алууга кеттик го.
2: Ооба,
1: бүгүн дүйшөмбү.
2: Ооба,
1: эки күн орду түйүн менен жок болуп кеттиң го. Кандай өттү, каяка барып келдиң?
2: Жолдо болдум, узак жолдо. Өзүм биринчи жолу узак жолго айдап бардым. Ошол себептен телефонго алаксыбай такыр эле сиз менен ансыз деле сүйлөшчү эмес элек го. Эс алуу
1: жумуштар боюнча дагы эми мындай группаларга жазып калчу элем го, орду түйүн жок болуп кеткенден кабатыр болуп атпайбызбы биз дагы угармандар менен?
2: Баарысынан угармандар, сиздер эмне менен
1: каяка бардың ошондо?
2: Көлгө.
1: Көлгө барып келе койдуң?
2: Ооба,
1: тыңсың эсен.
2: Ысык көлгө барып бир аз мээни сергитип келдик.
1: Бутту салып келдиң.
2: Анан биз угармандарга бул саатта эмнелер болуп, эмнелер менен сизди кубантабыз, мына ошол тууралуу айтып өтпөсөк болбос? Биз сөзсүз түрдө оюндарыбыз, белектерибиз бар. Бул жакта Бек Борбиевдин жеке концертине жөнөтөбүз. Мындан сырткары Лямбар Фест деген жакшы бир Ысык Көлдүн жээгинде орун алган фестиваль болот. Анан мындан сырткары дагы жаңы оюнубуз бар. Мына ошол тууралуу дагы сөз козгоп салбасам болбойт. Биз жакынкы мүнөттөрдө Авторадионун расмий Instagram баракчасындагы сториске Либай деген бренд бар. Мына ошол Либайдын белек боксун жарыялайбыз. Анан боксун ичиндеги белектер күн сайын алмашып турат. Ал жакта ошол жугуучу каражаттар бар. Анан белек боксунун жалпы баасын болжолдоп биздин угармандар жөнөтүш керек. Ал жака варианттарын жазып коебуз. Канча сомдук бокс ошол жерде?
1: Ошол эле табыш керек.
2: Ошол эле табыш керек. Анан эгерде ким туура тапса, мындай жакындаса, анда ошол боксту биз угармандарга тартуулайбыз. Бир аздан соң биз жүктөйбүз. Мындан сырткары
1: аны бул жака WhatsApp'ка бизге жазыш керек.
2: Ооба, бизге жазышат. Анан чыныгы баасын эң жакын сумманы айткан катышуучу жеңүүчү болот. Анан ар бир катышуучу бир гана жолу жооп жөнөтө алат. Ошол.
1: Мына ушундай оңой олтоң экен. Шарты чындыгында мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, бул белектин ээси сиз аталыңыз. Андан сырткары дагы бир маалыматыбыз бар бизде, аны менен дагы бөлүшө кетпесек болбос.
2: Мындан сырткары биз кийинки музыкалык саатта буйруса баягы камсыздандыруу белегибизди тартуулайбыз. Ал камсыздандыруу белегибиз менимче эң баалуу белектердин бири, анткени биз автоунааны камсыздандыруу жана жашоону камсыздандыруу эки түрдөгү кызматты биз ойнотобуз. Ошол себептен ал нерсени дагы өткөрүп жибербеңиз. Мындан сырткары ошол камсыздандыруу деп калбадыкпы? Бүгүн бул нерсе жөн гана талап эмес, жоопкерчиликтүү чечим болуп калды. Ал күтүлбөгөн кырдаалда каржылык туруктуулукту сактоого жардам берет. Жана биз ошол коргоо аймагы долбоорунун бүгүнкү өнөктөшү Алма Иншуренс экен. Дагы эсиңиздерге салалы, компания жеке адамдарга дагы бизнеске дагы камсыздандыруунун заманбап чечимдерин сунуштап ишенимдүү өнөктөш болуп келет. Ошол себептен биз алдыңкы күндөрү дал ушул Алма Иншуренс тууралуу дагы маалыматтар менен бөлүшөбүз. Кандай кызматтар бар жана албетте бул өнөктөштөрүбүз берген бул баалуу белек десек болот, э? Баалуу белекти ойнотууга ар дайым даярбыз.
1: Кара калачы, алдыңкы мүнөттөр кандай гана белектерге, кандай гана оюндарга бай, аларды өткөзө албай биздин толкунду бекем кар.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкөсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкөсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Farm Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Айден Шер толқындан. Толқындайым деп аталады бұл шығарма. Талантты Мырзаға біз шығармашылық игілік биіктіктерде қалайлы дағы темамызға қайтамыз. Кино тасмалар туралы сөз қозғатамыз. Сіз көрген, жақтырған, әр тарапты ойларыңызды қалдырсаңыздар болады.
1: Салам авторадио 10-10 Азат Айжан дейді. Сіздерге ыстық салам ұзатамын дейді. Мен дағы жаңа ле кофе іштім деп сұрайтын жөнелткен екен ұғарманыңыз жаңа менің таңдауым кино дейді. Бір отырып көріп өтесің уақытты дағы көп албай деген ұсыныс білдірген ұзатқан екен. Айдана туғарманыңыздан келген мындай білдіру бар екен. Мен сериалдарды аябай жақсы көремін. Өзгеше дорамаларды қармандарға дағы көніп қаласың дейді. Ар бір жаңа сериясын күткенше қыжалат болып кетесің деген ұсыныс білдірген ұзатқан екен. Үйде отырып фонға қойып қойсам жақсы уақыт өткіруге жардам береді деген білдіру бар. Ошол нәрсеге мен қосыламын. Мисалы, бир жумушту жасап, телефонго байланыштуу эмес, үйдөгү мисалы жумуштарды жасап, бирок кулагыңа ошол сериалды коюп койсоң, өлү сонундай жыйынтык берет да, ошол үйлөрүң таза жыйналып.
0: Бирок түшүнө албайм да, мисалы үчүн кулагыңа коюп койдуң, а бирок мындай кадрларды көрүп элесиң да сен.
1: Билесиң да, каармандар кайсыл жакта жүрөт, эмне кылып
0: жүрөт. Кандай сүйлөйт, кетесиң, кандай жаттап аласың да.
1: Комедия жанрындагы кинолор маанайды көтөрөт, үй бүлөбүз менен чогуу көргөндө жакшы көрөбүз дейт. Өзгөчө сиңдим экөөбүз ноутбукка интернеттен жүктөп алабыз дагы чипсы семечкаларды коюп алып күн өткөрөбүз деген Гүлзат аттуу каарманыбыз аткан экен. Акыркы көргөн мыкты сериалым бул Игра в кальмара дейт, абдан кызыктуу дейт, бардык сезондорун көрүп чыктым деген ысмас билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Сонун. Чындыгында мындай сонун билдирүүлөр келүүдө. Аларды дагы алдыда окуйбуз, ага чейин Кыргызстанды кыдырбайлыбы Бирайжан?
1: Макул.
0: Кеттик.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кандай жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар бар, бөлүшө кетели. 1-октябрдан тарта Нарын шаарында топурактын сапатын аныктоочу заманбап лаборатория ишке кирет экен. Анда фермерлер топурактын курамын, азык заттарынын деңгээлин жана түшүмдүүлүгүн так аныктай алышат. Бул жер семирткичтерди туура колдонууга, түшүмдү көбөйтүүгө жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга жардам берет. Негизи эле мына ушул эл эмгегин жер жебейт дейт го. Ал сыңары дыйкандарга жер менен оокат кылгандарга албетте сонун жеңилдик болот экен буюрса.
1: Ооба, ошол эле дыйкандар темасынан алыстабай, биз дыйкандарга жер семирткич жеткирүү уланууда экен. Эсиңиздерге салабыз, айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга 90 миң тоннадан ашык минералдык жер семирткич жеткирилген экен. Учурда өлкөдөгү камсыздоо деңгээли дээрлик 50% жеткен. Министрлик жеткирүү иштери улантыларын белгилеп, дыйкандарды жер семирткичтерди агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга дагы чакырып өткөн экен. Мына ушундай бүгүн Кыргызстандагы тарых, Кыргызстандагы окуялар дыйкандарга байланыштуу экен.
0: Ооба. Мына ушундай жакшы жаңылыктар сизде кандай болуп атат? Бул тараптан алып караганда жакшы, кубанычтуу кабарлар болсо, биздин WhatsApp'ка жазыңыз.

0: Жүрөк кылдарын черткен дагы бир жакшы ыр кусалык табылат. Жанар Туратовага рахматыбызды айталы. Авторадио кечки шоубуз 10:10 азыр дагы келген темабыздын алкагына каттар бар. Адистерге барып келдиңби бүгүн?
1: Адистер бир аз бошобой жаттыр, ошол себептен келген билдирүүлөр бар экен. Титаник тасмасы бул классика, ар көргөн сайын көзгө жаш келет.

0: Муштундай жүрөк кандай гана сезимдерди өзүнө сактабайт, ааламды батырат кой чиркин. Ал тууралуу обон салган Мирбек Атабеков болду. Сүйүм сага сакталат деп аталат булар достор. Келиңиз, биз сактаган, каткан белегибизди азыр өз ээсине берүүгө даярбыз. Буга чейин оюн жарыялаган элек, азыр жыйынтык чыгарылганда эмесе.
1: Ооба, биз буга чейин айтып өткөнбүз, Либай продукциясын сторизге жүктөгөнбүз, орточо эсептерин дагы жазганбыз жана кайсыл вариант эң туура деп. Бул жакта 750 сом, 760, 780 жана 794 варианты бар болчу. Мына ошол кайсыл туура жооп экенин айтканча бир маалыматым бар, ал тууралуу дагы бөлүшпөсөк болбос. Үйдөгү тазалык сапаттуу каражаттан башталат. Либай 1994 жылдан бери тиричилик химиясын өндүрүп келе жаткан Кытайдагы ири бренддердин бири. Бүгүн анын продукциясы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө колдонулат. Либай менен үйдү тазалоо оңой, ал эми күнүмдүк иштер жагымдуураак болот. Биан компаниясы Кыргызстандагы Либай продукциясынын расмий дистрибьютору болуп эсептелинет. Ошол себептен оригиналдуу продукцияга кепилдик дагы берилет. Либай продукциясын Кыргызстандын дүкөндөрүнөн жана базарларынан издеңиз. Ал эми биз болсо сториске ошол оюнду жүктөрдү белгилеп койгонбуз, Либай KG деп. Ошол себептен ал жака кирип кененирээк таанышып чыксаңыздар болот. Жана көптөн күткөн убакыт келди. Бизде бүгүн белегибизде азыр көрүп отургандай атайын жуучу каражаттар бар экен. Дал ошол жуучу каражаттардын дүң баасы бул жака жазылган экен да. Анан дүкөндөрдөн алса кымбатыраак болот экен. Ошол себептен бул жеңүүчүбүздү аныктап алалы. Туура жоопту айтайын. 780 сом бул туура жооп жана бизде жеңүүчү бар азыр мен.
0: Чындыгында абдан көп катышуучулар болду. Ар кандай суммаларды узатып атат. 750, 790, 3-чү, 4-чү вариант дейт.
1: Бар экен. Акыркы сандары 4147 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Мына ушундай дагы бир биздин Instagram официалдуу баракчабыз менен байланышкан оюнубузду жыйынтыктап алдык, жеңүүчүнү аныктадык. Бул дагы чек эмес, алдыда дагы 60 мүнөттүк убактыбыз бар. Ал учурда дагы белектер менен сизди кубантабыз. Канаага чейин келген Салам Кат рубрикасынын алкагында билдирүүлөр бар окуйлу. Лев Толстой көчөсүндө бара жатабыз, жанымдагы Аруке Селкиге салам айтам. Авторадио Азамат сиздер деп калтырган экен. Рахмат, көздөгөн жериңизге аман жетип алыңыз дейли. Кийинки кат
1: кандайсыңар? Ондонон Азат Айжан, сиздерге тунук эфир каалайм. Абдан сонун эфир болуп аткан турат деп бул жака угарманыбыз жазган экен. Кошулуңуз чогуу көңүл ачалы.
0: Алыстабай туруңуз, жагымдуу ордун коштоосунда жаңы саатка бет алабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтери менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 000 тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50%га жетти. Министрлик жер семирткичтерди үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жеке менчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун релистеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапурда кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Ondonon geçki şovuz 3-cü saatıbızğa başpaq oturabız. Ogarmandarga dağı bir etti ısık salam aytalı. Mümkün çarşoodosuz, mümkün joldosuz, alıs joldo. Aydan jakşı көргөндөй. Kaysıl tarapta bolboŋuz, albette sizdi manayıñızga biz kam körüünü ulantalı.
2: Aba, mından sırtkarı balkim sizge içinde kino tasma körüünü plandap jatkan çıgarsız. Jana albette biz geñeş berüünü ulantabız. Anткени biz bugün oşol kino tasmalar je serialdar tooralu söz kozgop jatkanbız. Сиздер кайсынысын тандайсыз? Сиздер эмнесин көрөсүздөр? Бул жакта келген каттар дагы бар экен. Игра престолов сериалын бүт көрүп чыккам дейт. Финалы жаккан эмес, бирок күчтүү сериал деген эсмас билдирген Нурлан Атогарман осуп аткан экен. Мен көргөн эмесмин чында. Планда бар бирок.
1: Бул нерсени көрүш керек. Себеп дегенде дүйнөдөгү сериалдардын популярдуулугун мына ошол Игра престолов тасмасын жаратканда, андан кийин Игра в кальмара, андан сырткары дагы көптөгөн сериалдар популярдуулукту жаратып, көпчүлүктүн көңүл Ulan karmak geliyordu. Halimi ağa çeyinki hazır Dom Drakona degen buğa çeyinki bayağı tarıkın tartışkan hazır Cuma sayın noşoldağı 3-cü sezonu çıkartat görüp koyula.
2: Makul.
1: Sonuçka taraytam.
2: Kandaysın ara Avtoradio 10-10 sizlerge ısık salam. Emne sebepten sizlerin efirinler 3-5 saat deyit. Men jumuşum 5 saatka. Sizlerden kiyin dagı 5 saat ulanat deyit. Oşol sebepten tünkü çeyinliştir besiñer degen sunuşunun kiргизгенген. Жана Marvel filmlerin baarın көргөм deyit. Өзгөчө мстители финал эң мыктысы деген билдирүүсүн саткан экен Самат Аттугарманыбыз. Жакшы, ал эми кыргыз кинолорунан дагы жазган угармандарыбыз бар экен. Бейшенин тамандамага абдан жаккан дейт. Биринчи, экинчи бөлүгүн баарын көрдүм. Азырынча топ биринчи орунда деген асмас билдирүүсүн саткан экен.
1: Ооба, эгер кыргыз кино дүйнөсүнө башпага турган болсок, сөз кыла турган болсок, чындыгында абдан кубантууда. Жума сайын канчалаган тасмалар чыгып, биздин сонун көңүлүбүзгө таасирин тийгизүүдө. Өссүн, өнүксүн дейли.
2: Ооба, бул жакта дагы бир билдирүү келген экен. Курманжандатка тарыхый тасмасын баарыбыз эле билсек керек дей. Жакын эле кайталап көрдүм. Абдан сонун жаратылган тасма деген билдирүүнү дагы узаткан угарманыбыз бар экен. Кандайсыңар дейт. Салам Нью-Йорк тасмасын канча көрсөм дагы кызыктуу болуп өрөт. Юмор дагы, мааниси дагы жакшы деп Аселя угарманыбыз узаткан.
1: Жакшы. Угарман, сиз кайсыл тасманы жакшы көрөсүз жана кайталап көрөсүз? Акыркы көргөн тасмаңыз же болбосо сериалды тынбай калтырбай кубалап көрөсүзбү? Ал тууралуу маалыматыңызды жазып койсоңуз болот. Биз көл жээгине сапар алып келебиз азыр. Сен жана Ысык Көл деп аталат. Нурлан Насип толкунубузда.

0: Бизди асманга сезимдерибизди көкөлөткөн жакшы чыгарма болду окшойт. Юлиана Караулова рахматыбызды айтып, биз байгелип оюнубузду дагы баштап алалы. Азыр болсо, угармандар менен биргеликте биз атайын Асаганы ойнотууга даярбыз. Оюну шарты жөп-жөнөкөй.
1: Бүгүнкү оюнубуз өзгөчө. Биз кайсыл бир санды айтабыз. Бир аздан кийин.
0: Дароо эле айталы, анан азыр бир нече мүнөттөн жыйынтык чыгарып салабыз.
1: Ошол сан, эгерде унааңыздын мамлекеттик номери ошол санга бүтсө, акыркы саны. Анда сизди дал ушул белек күтөт. Унааңыздын мамлекеттик номерин, акыркы санын жашырбай жана аты жөнүңүздү авторадионун WhatsApp номерине жөнөтүңүз. Бардык туура келген катышуучулардын арасынан бир жеңүүчүнү тандап алабыз жана Асага полиси белекке берилет. Ошол себептен санды Азат мырзага
0: бүгүнкү датаны эле ала беребиз. 6 июль акыркы саны унааңыздын номеринин акыркы саны 6 менен бүтө турган болсо, анда техпаспортту же унааңыздын номерин тартып туруп жөнөтүп коесуз дагы, аты жөнүңүздү жазып коесуз. Биз болсо сизге Асаганы тапшырууга даяр болобуз.
1: Дагы бир жолу эске салалы, бул кызматты жана бул белекти берип жаткан Алма Иншуринс камсыздандыруу компаниясы болуп эсептелинет жана албетте биз коргоо аймагы дал ушул долбоордун негизинде бул белекти берип угармандарга биз өзүбүздүн бир пайдабызды тийгизели деп турган чагыбыз. Жана албетте дагы бир жолу оюндун шартын эскерте кетели, сиздин мамлекеттик номериңиз унааңыздын акыркы саны 6 болсо, анда бизге сөзсүз азыр жүктөңүз, WhatsApp номерге жөнөтүңүз жана Асаганын ээси аталыңыз. Анан эң дагы бир нерсени айтып өтпөсөм болбос, дал ошол Асага сизде жок болуш керек, буга чейин камсыздандырылбаган болуш керек.
0: Азыр жок болуш керек, э? Кийинки жылга алып койсо болбойт экен да?
1: Макул, анда анысын да чечебиз.
0: Кеттик анда, 0709-118-118 тартып жөнөтө калыңыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоо аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жайт, күндүзү +21 градуска чейин жетип, түнкүсүн +6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Polis Fitness 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Polis Fitness. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
7: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Алиса.
1: Қансыздандыру туралуу қанчалық маалымат білесіз? Асага менен касканын айырмасы емнеде? Үйді, ден соулықты, же саяқатты қамсыздандыру емне үчін керек? Ошул жана башка суроолорго жоопту Авторадиодо старт алган Қорғоо аймағы долбоорунан табасыз. Эфирде қамсыздандыру туралуу ең керектүү маалыматтарды жөнөкөй тил менен айтып беребиз. Ал эми ар жума күнү қамсыздандыруу тармагындагы эксперттер келип, угармандардын суроолоруна жооп берип, пайдалуу кеңештери менен бөлүшөт. Мындан тышкары, активдүү угармандарыбыз үчүн жагымдуу белектер да даярдалган. Қорғоо аймагы. Өзүңүздү коргоо бүгүнтөн башталат.
2: Дал ушул коргоо аймагы долбоорунун алкагында биз Алмай Иншуренстен Асага сиздерге тартуулоого даярбыз. Буга чейин оюнубуздун шартын айткан элек, унааңыздын мамлекеттик номеринин акыркы саны 6 менен бүтүш керек болчу. Бизге скриншот, техпаспорт же болбосо өзүңүздүн унааңыздын номерин жөнөтүңүз деп биз айткан элек. Азыр угармандар тимелде укмуш билдирүүлөрдү, сүрөттөрдү ушунчалык кооз номерлер да келүүдө. А бирок алгачкы туура жоопту жообубузга биздин шартыбызга туура келген сүрөттү жөнөткөн угарманды куттуктайбыз анда.
3: Ооба, акыркы сандары азыр айтам, 47-77 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Акыркы саны 6-дан бүтөт экен. Бардыгын окуй эле коюн деп таң калышып угармандарыбыз.
2: Окуй берсек болот, болгон сериясын окууга туура эмес болуп калат.
3: Номерин эле айтам, 3 санын 876 унаасынын ээси бул жакта жазылып турат, Нурсултан деген мырза экен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алмай Иншуренс тартуулаган Асага камсыздандыруу сизге белек.
2: Кол чабуулдарына эле жеңиш көп болсун. Жана угармандар, ой, Асаганы мен утпай калдым деп аябай кызыккандар көп болуп атат. Бирок биз эске сала кетели, күнүгө бул жума аралыгы биз Асаганы ойнотобуз. Андыктан бул оюнубузду активдүүлүктү көрсөтүп, сиз дагы Асаганын ээси аталыңыз. Жагымдыр, андан соң кезектеги байкелүү оюнубуздун алкагында.

0: Тетүү кереметти көлгө чакырык жасаган жаңы керемет ырлардын бири Ысык Көл, Айган Шабдиева, Зарыл Камбарлиев жана Эра толкунда болду. Кайтабыз, темабыз кандай? Эске салалы жана келген каттарды окуйлу.
1: Биз буга чейин кино тасмалар, сериалдар тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз жана албетте кайсыл тасмаларды көрөсүз, мына ушул тууралуу дагы биз суроо салганбыз. Келген каттар бар экен, алардын бардыгын жаңырталы. Кандайсыздар дейт, эмгек жамаатыңыздарга чоң саламыз атам дейт. Жана азыркы учурда мен сериал көрүп жаткан чагым, дарама деген ысымыбыз билдирүүнү узаткан экен, абдан убакытты бат өткөрөт деген билдирүү бар экен. Атын жазып койсоңуздар болмок экен. Боз салкын кыргыз кино сынын классикасы, ар бир адам жок дегенде бир жолу көргөн болуш керек деген Айдана аттуу каарманыбыз аткан экен. Көрдүңүз беле?
0: Мен бул жака аксып кеттим, бир кат келген экен. Андан сырткары дагы бир сонун маалымат таптым. Кино тасма, андан сырткары сериалдар тууралуу сөз кылып атпайбызбы? Ана эң дүйнөдөгү эң көп сериалды интернет баракчасынан карадым да, абдан кызык болуп кетти бул суроо магачы. Рекордтор китебине катталган экен Гиннестин, анан кийин аталышы путеводный свет деген сериал экен. Элестет, 15 000 ден ашык

0: Адамдар көбүнчө өзүнүн маанайына жараша кино же сериал тандашат экен, анан комедия көрүү стрессти азайтып, маанайды көтөрүүгө жардам берет. Ал эми детектив жана триллерлер мени логикалык ой жүгүртүүсүн активдештирсе, сериалдагы каармандарды узак убакыт көргөндүктөн көрүүчүлөр ага эмоционалдык жактан жакын болуп калышы мүмкүн экен. Ошол себептен жана түрк сериалдары өзгөчө, корей сериалдарына биз жармашып калабыз го, аларга суктан эле жашоосун инстаграм баракчалары аркылуу таап эле азыркы учурда эмне менен алек болду экен деген сыяктуу суроолорду, өзгөчө айымдар.
1: Бизге конокко келген актерлор да болуп калат го, кээде каарман, терс каармандын ролун жарата турган болсо, же болбошо ошол тасмадан туура эмес нерсе кылса көчөдөн кармалып деле урушкандар көп болот экен.
0: Өзгөчө ошол нерсени эмнеден, кайсыл сериалдан улам билдим айтайынбы? Чоочун киши сериалындагы Саламатты ушунчалык баардыгы жек көрүшөт экен Толкунбекте.
2: Автоакапелла.
1: А биз болсо автоакапелла оюнун баштап отурабыз. Анан достор, дагы бир белгибиз бар, аны менен сизди кубантууга даярбыз. Болгону бир аз аракет кылып, бул оюнубуздун шартын туура жана тагатканыңыз.
0: Сандыгымдагы белектердин баардыгын чыгардым. Эң бүгүнкү күндүн эң акыркысы ушул экен. Бул жайдын эң чоң музыкалык окуясы Лямбар Фест 2026 Жусуп Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо болуп өтөт 18 июлда. Ал жакта баардык атактуулардын баары бар экен. Нурлан Сабуровтон баштап Улукман апа жана башкалар. Ошол жака 2 билет утуп алына каласаңыз, анда биз
1: бул оюнубузду ачык деп жарыялайлы дагы жаңырталы. Жагымдуу ырдан үзүндү коюп беребиз. Сиз болсо ким ырдап атат, аткаруучуну табышыңыз керек болот.

0: Малика Дина, музыка РМ. Достор, кечки шоуыздын соңку мүнөттөрүнө да келип жеттик окшойт. Анда саламдарды жана күндүн темасына келген кат кабарларды окуп жетишип калалы. Анда эмесе кандай каттар?
1: Мындай билдирүү бар экен да. Кандайсыздар дейт, мен мультиктерге абдан жакынмын дейт. Үйдөгүлөрдүн бардыгы билет дейт. Мен Король Лев деген мультикти аябай жакшы көрөм. Чоң болсом дагы кайра-кайра көрөрүм деген СМС билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Ысык Көлдүн Айпери аттуу угарманыбыз жазып атат. Азат, сиз айткан Дом Драконун мен да күтүп көрүп атам. Бирок эң жакпаган жери бир жумада бир чыгып аябай күттүрүп атат деген экен. Кызыктуу экен. Бул тарыхый окуя деген жакшы. Сиз анда эң сонун сезимдерди алып аткан экенсиз азыр анда.
1: Мен толук метраждуу кинолорго аябай кызыгам дейт жана бир гана кинотеатрдан сапаттуу үн менен көргөндү жактырам дейт. Бродвейди азыркы учурда чоттоп жүрөм деген угарманыбыз бар экен.
0: Анда сизде мүмкүнчүлүк бар ал жакка дагы жолдомо утуп алууга.
1: Аватар кинотеатрдан көргөндө эле өзүнчө дүйнөгө түшүп калгандай болгом дейт. Ошол тасманын башкы көмүрү болом деген СМС билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз. Кариб деңизинин каракчылары тасмасын үй бүлөбүз менен кайра-кайра көрөбүз дейт. Ошол тасманы абдан жактырам жана кеңеш берем деген дагы угарманыбыз бар экен.
0: Побег сериалын дагы бир жолу кайталап көрүп жатам. Абдан кызыктуу тасма сунуштайм деп жазган экен Кубаныч аттуу угарманыбыз. Андан сырткары Бригаданы бир жылда бир сөзсүз түрдө көрөм деп бул жака Самат аттуу угарманыбыз жазыптыр. Өзүнүн сүйүктүү кино сериалдарынын бири.
1: Угарманыбыз мындай жазган экен: ай, кандайсыңар дейт, эмне себептен Индиянын тасмаларын айтпай элесиңер деген СМС билдирүүсүн узаткан экен.
0: Баса Индия тасмасы көптөн бери көрүлөт экен.
1: Болливуд дүйнөсүндөгү Меня зовут Кхан деген тасма аябай жагат дейт. Ошол тасмадан кийин мен жашоомдагы кайсыл бир нукка өзгөргөн деген СМС билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Дүйнөнү дүңгүрөткөн Очень странные дела сериалындагы атмосфера абдан жакты. Ошону жакында көрүп бүттүм. Азыр жаңы сезонун күтүп жатам дейт. Менимче кийинки сезону азыр барбы, жокпу? Мен билишимче чыкпайт, бүткөн болуш керек бул.
1: Айтор, биздин угармандар аябай көп тасма көрүшүптүр.
0: Ооба. Чындыгында бардык билдирүү узаткан, кино дүйнөсүнө саякат кылган биз менен чогуу угармандарыбыздын жалпысына рахматыбызды айталы дагы. Саат жебесин коштошкула деп атат.
1: Силер
0: менен отургубуз келип атат, баарлашып чоң ата чоң энебиздин төрүндө отургандайчы. А бирок эртең кайрадан мына ушул толкунда кечки саат 5:00 амандашабыз. Кызматта болгон Азат жана Айжан бизди жаңы саатка Алексей Чумаков жетелесин.
1: Жакшы калыңыздар, жакшы кеч болсун.
0: Огушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар бүм, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштынды мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтери менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 000 тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50%га жетти. Министрлик жер семирткичтерди үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жеке менчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун релистеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапурда кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда анын температурасы күндүз 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкөсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкөсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкөсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көңдөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 миң тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50% жетти. Министрлик жер семирткичтердин үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жекеменчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун рельстеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапур да кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 7 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүз 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CBS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CBS Чекиткейчи. Instagram CBS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал Эсалуу Борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. They say no.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өлкөдө дыйкандарды минералдык жер семирткичтери менен камсыздоо уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 90 миң тоннадан ашык жер семирткич жеткирилип, жалпы камсыздоо деңгээли дээрлик 50% жетти. Министрлик жер семирткичтерди үзгүлтүксүз жеткирүү иштери жүрүп жатканын белгилеп, дыйкандарды аларды агротехникалык талаптарга ылайык өз убагында колдонууга чакырат. Кыргызстанда мектеп программасы боюнча окуткан жекеменчик онлайн мектептерди лицензиялоо сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык, мындай билим берүү өзгөчө чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын балдарына, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларга жана алыскы аймактардагы мектеп окуучуларына багытталат. Расмий маалыматка ылайык, учурда чет өлкөдө 80 миңден ашуун эмгек мигрантынын балдары жашайт. Швейцарияда күн энергиясы менен иштеген темир жол ийгиликтүү сыноодон өттү. Темир жолдун рельстеринин арасында орнотулган күн панелдери 100 метрлик тилкеде 16 000 кВт-саат электр энергиясын өндүрдү. Долбоордун ийгилигинен кийин аны туруктуу негизде колдонуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай технологияга Италия, Түштүк Корея, Нидерланд, Кытай, Индия жана Сингапур да кызыгуу билдирип жатат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 7 июль күнүн көпчүлүк аймактарда күн ачык болот, ал эми тоолуу аймактарда жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүз 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күн ачык, күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 6 градус болушу күтүлөт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 24 градус, ал эми түнкүсүн плюс 14 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 21 градуска чейин төмөндөйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
8: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
9: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фито стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Levan Park жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: ama.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Бушет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Бушет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кз сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кз. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
2: Дарите

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол айнчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

сен барқыңды білгенімде жаныңа

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
2: Токтой туруңуз.
1: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameden One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameden One. Жашоо үчүн жасалган.

жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс Ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.